God morgon. Välkommen till morgonbön i St. Pauli församling, Snärradio, denna den 13 juli, mitt i högsommaren. Jag som leder morgonbönen denna vecka heter Mikael Andersson. Vi börjar med att sjunga en av sommarsalmerna nummer 200. Vi sjunger från den tredje versen. Nu växer säd för skördens tid och ung och gammal gläds därvid och bör Guds godhet prisa. Alltså salmen 200 från den tredje versen.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Himmelske far, jag tackar dig för sömnen och vilan i natt. Tack för den nya dagens gåva och för din förlåtande nåd som du möter mig med varje morgon. Hjälp mig att idag använda varje tillfälle att tjäna dig och mina medmänniskor i kärlek och ödmjukhet. Fyll mitt hjärta med ditt sinne. Led mig på sanningens väg så att jag idag får leva till ditt namns ära. Amen. Saltarsalmen hämtar vi denna veckan från den 15:e salmen. En salm av David. Herre, vem får gästa ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke. Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne. Den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren. Den som håller sin ed fast det står honom dyrt. Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig. Den som handlar så står alltid trygg. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Igår firade vi den 6:e söndagen efter trefaldighet. Överskriften den här söndagen är efterföljelse. Och evangeliet som vi läste i kyrkan igår, det är från den 3:e årgången som är hämtad från Lukas 9:e kapitel från den 51:a versen. När tiden var inne för Jesus upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes, Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sade han, följ mig. Men mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag läser idag ett stycke som Anders Sjöberg skrivit i sin bok Vandringsleder. Lukas är den evangelist som markerar Jesu vandring upp mot Jerusalem mest påtagligt. Redan här i 9:e kapitlets 51:a vers säger han att Jesus vände sina steg mot Jerusalem. Sen skildrar han Jesus på vandring mot Jerusalem ända fram till 19:e kapitlets 41:a vers, då Jesus ser staden. Hela 10 kapitel omspänner denna vandring. 10 kapitel i vilka Lukas också återberättar många av Jesu liknelser som inte finns med i något annat av evangelierna.
Det första som skedde på denna vandring var att Jesus kom till en samarisk by där människor inte ville ta emot honom. Aggressiviteten hos de två av lärjungarna, Jakob och Johannes, bröt då fram. De ville be om eld över byn så att den förgjordes. Det var kanske inte så underligt att dessa båda bröder fick smeknamnet Boanerges, Oskans söner av Jesus. Det som är mer förunderligt är att en av dem utifrån sina brev sedan blivit kallad kärlekens apostel. Ingen annan i Nya testamentet skriver som Johannes gör om Guds kärlek. En kärlek som förvandlade honom. En vandring och en förvandling. Två skeenden som beskriver livet tillsammans med Jesus. Under vandringen vill Jesus ge sin undervisning, sina liknelser till lärjungarna. Då börjar den förvandling ske genom vilken Jesus karaktär blir mer och mer synlig i lärjungarnas liv. Så långt Anders Sjöberg, så låt oss nu be. Gud, du är ljus och inget mörker finns i dig. I ditt rike är det alltid ljus morgon med nya möjligheter. Din nåd är var morgon ny. Din kärleks ljus övervinner mörkret inom oss. Själva döden övervann du i din uppståndelse. Tack för att din kärleks seger befriar också oss från mörkrets nedbrytande makt till ett liv i ljus och gemenskap. Låt oss bli allt djupare förankrade i dig. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så sjunger vi som avslutning på vår morgonbön idag psalmen 280. Jesus min Herre, dig vill jag älska. 280.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa sändningstillfälle, det är imorgon klockan 8.30 och då börjar vi med en morgonbön. Programledare var Mikael Andersson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag stort tack för att du varit med oss och så önskar jag dig en fin fortsättning på dagen. Och ser du välkommen tillbaka imorgon. Hej då!